0: Ja, det var aldrig bra. När för Polex svenska är vi kul och den tar flera vi ut och trädgård. Det sätter du tar
1: Nöppisvik. Jag får säga sig Kansnäs. Du sa Kansnäs.

0: Nossa, du är sandsäng med radio 2, Nils Sandsängar, 2, Nils Sandsängar, det är Hussein som är transversal de la Ukraine, Arthur West, répondez pour un alarme en opération à la zone 1, 40, standard fire safety pour un client commercial, 43, catégorie 4, demande en cours.
1: Thank you.